0: сонрыг байсган өвдөгшихээр эхлэж байна.
1: 今天高朋满座，草原沸腾，头顶同一片蓝天，脚踏同一片绿野，胸怀同一份感动。这份热烈暖透了北疆，这是内蒙古的一致感，这是那达慕的号召力。
2: 今天的内蒙古深入贯彻落实习